Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
1: Vær du kveld? Til Algeria.
0: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
2: Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12 desember 2026. Fløye vil beinleise førjum og gist vil av forestjenige Hotel Diamond Plaza midt i bøynum. Pruiser ur einans 90.155 fyrir kvön. Uirokna er flåfer, atter og fram, bussfer, gisting og skjeinjade vi morgmade og egang til trutja spennande dister. Kom vi og stola førjum, les meir om feriena av events.fo. Events följer. Vi är vi av färgerna.
3: Är du mål, har du höpunne, torra hu, ett av vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
4: Visst du du, är så gullig till gång, bjöd ägst vindu och hurra till vindna, bäit luttlar och ståverskattlaner, timpervindu, trealvindu, altanhurrar, ettla sjåthurrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeidaren blir alt til til Gullugluggur. Gullugluggur. Tofta Jack 2. Gulluveit.

appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde synder meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa till. Kunna det om tredjenar av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

0: kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12 desember 2026. Fløy vi er beinleis i Førjum og gist vi er av Fyrastjadnia Hotel Diamond Plaza midt i bøynum. Pruiser ur einans 90.155 fyrkvønn. Uirokna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede vi morgmede og egang til trutjer spennende dister. Kom vi og stola Førjum. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vi av färgerna.
1: Kommande lördag, 29 augusti, med vi är i Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stranden av vi är i. Vi nämner som D.A.D., Hattler Johansson, Ejon Terjo Kim, Herborg Torsestøtter, Blått Græs, Janne Nåtse och Nekvånden. Ein heile festival der í Tólaji, Vatnaland. Góðan mæti og fantastisk festivalhug frá Motna til Lekt og Lokna. Og við stefnum nett nú til Ochebus for Telebusar Curry Klaksvik til Hollywood Tuma. Og hon er með stóri, so buja ikki. Kjæðu ærgum mæti nú og ærgum mæti punktum FO. Nor festival. Komandi leiðar der og við er.